nhé. Ni fi da ni a etwa to ene ene fi da da kesi na onyankopon no anim se bosome dumienu ahoro no nyina no ne fi da yi ene mpae mu no ya etwa to ndi oware kese a nene se ode ma nipa de seni wotime hu na aka wanim a edi kudi bronyan ne senia obisi abo obra afa enche ano de mama di kana chia enun sunti ne beka ne se obi biara odi ne fidi ato 101.5 enra so fm no arade emfa sa akwanye so na onhyira kese kese pa na nipa mi a ese na efata no onsa enka odifu doctor na dan ensu se bibia otifidi kesi enka no rode enhyira pa ose emfa se da pen nche asronko emma dodo a eye kofa bai fidi egu anom ene osofo a ohwa anu sofo abraham oso ose nyame nhyira because no nin se ene commentary ahoro ne nianka e kokoso ba wetima si ubo se nya onyame ena nakwa so edema ne nkrofo nti oma commentary mum emetwa ne panum a ose wahu se ujidie eben onyankopon arade nhyira nje tiefo nyina nananom MCE, MP, Assemblymen and Women, and Kwani Mpenyi, Skiriti Fuwe Nina, Odifu Dr. Nadani, NCC, Mfasa Kwa Nyeiso, Nkase Arodia Sungi, Nkamu. Oko nasa na, inu ya numua, muhaka ewa abukrum, monso odinchiasu nku, emamu. Ya chiche nchiana, baby ya uwo biya bibi ato weni odifu doctor nanadani ensu the first prophet in Presbyterian Church of Ghana ose yemfa nchi akesye emao nase bibi ato weni ya ose dani weni na paja uti na she so na kredi ampon eka unho omani si uyi na omao arechichre anyumre fany botaya ode amayen afimunu nyina ye bobo ho anneyi mekase ye agya afeno fakwan ne wura fufuro mu okachire yen fri ahyase ye no se uma unua ko amanie mu uyema unua wu ye no uyema ha obi ebeto unua no so no ede ne nia wo wanya nipa ben ne ba ma wo die ne wo nsam sesi a wudi odi adanse ese manua ko ahokire mu no ne efri mu ba yi ni dim ben ne nia abeto ho ama wo a wo wankasa akwu mu ani gie pa wo bi e wo ho no nyankopon ni nse nipa ma be ko hawa huro mu no nyankopon ni nsa obransan bepiepie nipa matikɔ ama yetu anamɔne binum a nipa ensusuo ɛno nti ɛna ɔhyɛ aseɛ no ɔka kyerɛ yɛn sɛ ɔmɔ onua ɛkɔ ahokyerɛ mu no

0: unya den ane onim be ya dwene se afi we na ngasa no ni oma ahoro a nipa ma binum awurawuram hawa ahoro a atoto binum obeti bre we ya chenatum we ya koye ni sei we ya koye ni sei we ya koye ni sei no nyankopon nim se sa nioma yi ne nea ebeto ye na sebe ya yemma yon kwa mabronsam no emma sa nioma no emefa ye numunti na afafidikesi yesu se yemfa futu sem ene akwankyere kese emma wa ene obi a obetim di sa asemi ama no na bo modern atwe no afri nioma bi ho ya pa afinum ena na nyame hom ebi sa wo se ya pa mu a ye be wura ni nchemu a etosu mienu imu sa ma onu abi kwa ho chere bi mu a se uku onu abi a se uma onu abi eku wura ha obi mu a se oko bo onu abi ka die ni niawo ubenya binum ataje te se be ma kristofo binum ahwe ase na obi sase o ma kristoni no hwe ase no ne wo onya abe sa ni o ma kase agesie yi ni ne onyankopon na madon so etu ye hofo na o kire mu kwai na rekel ni habel wona foria oboye no ena na pensem mu ne de ba fom na ne mi kan afri Genesis wa timiansa 89 no yimu du ba ko ire ko si dunum no Genesis chapter 4 verse 11 reading through to 15 asina afi wa dumi afri asase a abie na no agye unua mogya afri wonsam no so sawdo asase a ere nkoso mawo ni noba biu na ubeye okuboni ne asaboni wo asase so na ken kachre arade se Me bonis so adia so chene me. Se metimi aswa. She. Wapa me ne. Efri asasi so. Na me hinta mafri wenim. Na maye kuboni. Ne. Osaboni. Wo asasi so. Na obiare obe hume no. Obe kume. Na rarika chere no se. Enu nti obiara obekum kain no obeton so re ahoro enso na arade yensenchreni bi ma kain na obiara a obehunu no ankunu 16 no se na kain fri arade anim koy na okotena nob asase so wo edin apiye arade yankopon asem
1: Asidankan
0: na kama nka mani nwu e. Nka mani nwu.
2: Wu yango hu.
0: Anka ma obi ntia no. Na onkunu. Sanka asa. Ntuma bi sudini.
2: Si asa.
0: Sa asa. Na so ti asem ya. Yebeka se rewarda. Anam faswa. Ken. Enya ene se. O nanti nanti sa. E mam kai se. No bi ane gini maka. Boden ni ba ako se ni eta kanono. No kana se ene se. Dam bono die. Enya iya se. Mua nanti ananti e. Ni mu. Ntasi atasi e. Se o nanti koba. Na osisa sani omano ɔno ehunu sɛ ɛno ɛyɛ sene sɛ baaka sɛ waabɔdam no. Kain na akuku ne nua just because sɛ onyankopɔn ani asɔ ne nua no n'afɔreɛ na onyankopɔn ani ansɔ ɔno ne deɛ. Onyankopɔn kwasi ne mu oduru sɛ nti Kain ɔtwetwɛɛ ne nua no ɔkuu no wuram hɔ no a na onua no n'ani nna no so a ɔbɔ no kuu no no deɛ ne nea Kain ɛnyaeɛ. Ɔsane baa fie bɛfaa ne nua no atare hyɛeɛ anaa ma ne yɛɛ n'ani ka a anaasɛ aduane no onua no di ebia na onua no di toa mmienu na ɔno nso di toa mmienu so ɔtumi ɛfaa toa mmienu na aka no ɛka no deɛ ho adi yɛ anaa. Asase a na ɔte soɔ no Kain ɛtumi ɛbɛfa ɛyɛ ne deɛ anaa? Ɔrɔbo sɛ ɔtie asɛm no yi a akwaa no se finally asase ba n'ankasa koraa no Kain antumi antena so ɔkɔtena no na ɔba asase so ɛwɔ Eden apueɛ. Ɔdwane firi baabi a na ɔne ne papa ne ne maame nyinaa ɛwɔ no wantumi antena hɔ. Adeɛ asɛm ne nea asi na adeɛ asɛm ne nea ɛbobɔ bɛn wɔ a onyankopɔn nam ado nso ɛde saa nsɛm yi ɛtumi ne ofu yi. Ɔtwe adwene asi so sɛ sɛ wosusu nnɛ yi sɛ wo nua na ɔte bɛn wo no sɛ biribibɔne bɛto no na ɛbɛyɛ anigye ama wo a ɛnɛ na woboa

0: asoma ono se kwana wo so be faso a usu be di ye ntem ne se nipa ma ukike beti boma na wo nso wo de eba no ukike beti bomu na onya be ye ukike be wiewie wa se ni wani mbesi ayo ni ya wasuma unu engu suma u na wawo wako nzuwe ngu kwa anamo bay nini ya nyumrefeyi wotu sika ya dibre unti ena wajye wajye nse aseme ya diya betu wei ni ya odi sikaba yei ni ubedia manu ya na ane unye dib tie bakono na nyane kwa mpaswa oti se Ken ama baso abo Habel wabobi odi nisio beko nifie na nisio na eso ni gunu na eso ni gutweri amponase obehu obete ubenye huwa katuya, na katuya anu nsono. Ebe kasi asini, onusuna osu yano. Ede ntini unsi ubu, enkano kurepreko. No bi hao, eme daoso. Drive hii, se nyente mpe, nuhu ya se wosin unu ye huwa. Unsu unu nsafo fro efriye ni munu huwa. Eba. Wodi ntempese wose ni hono. Fieni ya wako faba. Wodi ya kwa shiafu fro. Arewa use mnise bipo kula wankese wengu. Na mamfu wama. Akwa kukwa. Agini beri ni ya ufayi. Na umasa yungu wafonu huu yeno. Ni unyabe. Anyumrei. Sanka one mebe ya gwen. Nandia aradi eka chwe ye yi. Ngebe tiyo ni ye dia. Ngebe hunu se. Yenu ya kin. Anamo tu yenu. Ewe chile amwano kura. Amwano. So hunu se bebi ye kwa kwa wienia. Ngebufonu bae senye ubu wefu wa nyumri ino. Nko no ankasa eto ne boase esen bisa arade se arade na menso menye den na medie aso wani anwumra mi nim nea ato nua bi ne nea asi mi nim nea nua bi dia yew nanso nyame onkunkun dia nim nea asi ne nea ato ne nea onua bi ayo ntia ubu afu kese kese a onya ano a nka udi sikan kura ba yeren ebe twetwa nui onya ya nka bebi oda nga woko tu acid bi aguni so wonya ya nka ne nga odi jabi ebeka kwahye no no nyankopo ebisa ose o hyena de ne nia ubenya Ken eku ninua how dadwen kodana kasee ne ne ebeto no so asase a wote sumpo a wo ye mu adwuma no wandima ntenam nti why ready say ye my ganan ebe ya kitikiti ya mao. Na rewusem ni seko divu akura waka sa akura wante. Na hosupo kura njoy. Nwa kase. Bibisi. A ube jane. Akoho. Abranti ebisi inibu kase. Boli ya yebui. Se. Musha ya. Enye moja begu. Tieni yo. Mmoja begu. Na anyawe, polisi fono wako wako fabe. Sebe mechim. Mjanuru ya mfore zimwa. Mebano. Naba hidi ya sengia wye. Ndiye mwuku watu achone. Mko. Ninyuwe nuko. Nye kuombe kunipano. Na eyadeni ena wuntu nefie. Na forest mbomu. Ni wako wako tenaho. bitim dwane a dwane dwane dwane dwane dwane finally wone baba onso no na o she bibia ensese o she anyumba nsusuo ben ne awafa adwene ben ne eda otim ane wa no paja asemi di kwa invie ho mako ka asemi nini pa nyina bom kwa wuram ho ekoche asasi wore ba nche ni yendi wabo pose udi edru ekugu asasi num unu yenu tia ho a ongu na owa obewe ne nam owa de ne wo obenya afrim owu se tim ni mboja oye de na yebesie no ne hunsuo yebe wura asase so no ose adaso e tia fro nyankopon na onyankopon so ona opageniti na obeye obemon senkyrene eno na ekoduru ba bia se bia senka binandwam nso na ne ho nyina asai odwe no ho sai osusu ho sai wuri otu kendi ya no na wasesa wadwe wuri ye wabo mimfi tanduku anyume sen ko betie no be hu se koko boya nyame di oboyi ejina sem so onyankopon na sem emma kwa ejina sem so se bibi wo manim endi se empo enyensi ya so bi dade bi yame a esese migu ahome na me bafom na mi so nyankopon se menye den na mankoye bone na akoye bone bi ri nsubane a bone no so de edawanim etwe no anwumrei ndi adwuma keka oba be painti adwuma panye gi se one no da na sane nyame kirew kai hunu se utu sana mono bipa nya adwuma num ni wo benya ho ani nguase bipa nya adwuma num ne ho haw kese e ba beto ye kese bia na wo be ko pension eho ena ho haw e be shio bikura na wo babi ne ne obe som haw kese yare bi e be bono ma wo pension pe kakra nga ube dino obe wie
1: ani daso
0: ne yarfo bi ni udino chini uni ani daso uni asundwie wonya asundwie da na rawo sem ne se asundwie no so a wonya no wonwu ntem ma ho ndo odwene ho sei osusu ho sei ne awo wiei pa awo boi aba ben nenia ebeso ede ama nei ayedne bebe ani omo ko na no dene nga na no ntena video so nka se na na no homfa light akoso mo bulb kesie ebinum enko bubu amusie ye ebi awante na ebi awusubanane ebi ani awoyo ne arodi ehu na oka jose plan na ho bonu senka sen hwan hwan nipa hon pass ni ugo ko yinu amusie ye ho no ebe ya jaa ni ntem na the light obisi ho securities ebe ba ho na se ko chi wura nwa den udibe yi hu ano na depo ni obenya anwumrei wasi ubudi o se mejini kunu no mara ko shipo na mi bisa o senka